0: cocheira, eu de coqueira, eu de faqueira, eu de coqueira, eu de faqueira, eu de coqueira.
1: Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, لا لا لا لا لا
0: تبقى معدي
1: لا لا
0: تسلمش علي
1: لا
0: عيني في عينيه
1: لا لا
0: وعينها في عيني
1: لا